E meni ue anene fai whana ona ngon tūmā mai a kai kiam kam singa whakara fua fio fiti ka kai kia pōre pōne ua nemo. Tā tūne mta harong furu maua ko hātou tūra tā wala tāra tutupu ko a mamna ki atu ki ai. Kai ua nemo fō ki tō liu ke whasia ki atu e whero tā whakaroanga mai he pie meni ue ke rātumatou tūru ke he whahetapu nei.